kant, hørte vindens hyle, dyrte skorsten en hel langs det ryt. Så skal jeg altid se kant, lommer vejen,